0: Hei, dette Ingvild Koksvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Første runde på 36-8.

Dette Knut Reiersrud. Jeg på ordentlig radio og koser meg gløgg i hjel. Hør!

0: Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.
1: Jeg melder meg ut

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: på deg.
1: Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn, ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

0: Med det så takker vi for oss og lov å være tilbake på enhver tirsdagskveld og enhver søndagsformiddag med Tord og Jazz. Ha en riktig fin kveld eller ettermiddag.
1: Det er en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

Vi slipper ikke Hildegunn Johansen og Gunder Johansen og de andre fra oss. Som nevnt så skal vi høre flere melodier av dem, og ikke så lange introduksjon denne gangen. Hans Thorsø heter han som har komponert en melodi her, som heter Gromguten.

Vi skal la Hildegunn her på runde av denne avdelingen, om vi skal kalle det for det, med melodier med sitt orkester Trollstem, med en melodi som hun selv har komponert. For hun er ikke bare en ypperlig utøver på trekspill, hun lager også friske melodier. Og denne stafettpolka, det har vel sannsynligvis noe med stafett å gjøre, skal ikke forundre meg. Men så er det hvilken stafett det er da. Det kan ikke jeg fortelle dere. Men, som jeg har sagt i et tidligere program, hvis du, Hildegunn, hører på dette, og forteller meg hvilken stafett dette var, da kan jeg jo bruke denne melodien en gang til, for da har jeg en ypperlig opplysning. Og du får bli hørt nok en gang, det er du vel fortjent. Her er det altså Hildegunn Johansen og hennes orkester Trollstem med stafettpolka.

vannet som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.

industrien. Hoppe har sitt føll, et kleskott har sin møll, en nål sitt fingerbøll, jeg har øl. Hvitt av skum og mørkt av malt, livets pepper, livets salt. Jeg er rik, jeg eier alt, jeg har øl. Min kone fyller år i høst og frykter tidens tann. Jeg fyller opp

krokstengt dør og puster så grått som en ulv. Vi har ikke vin og krystall på vårt bord, nei, råsprit i sprukne krus. Men sorgene drukner vel også i den, og kan du ei vise om kjærlighet, venn, så syng den og salt den med snus. Vår ungdom er godt, minnene er som en nedsnødd slott, der hvor blåklokka

så skulle jeg slå, slå, slå, slå litt på tråden til en handelsperson. Og jeg skulle slå.

Hei, dette Pauline Foss. Du hører på Ordentlig Radio. Norges beste radio. Hvor skal du gå?

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så tar den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var syk trøtt, men gi meg en til. Og den her er for alle som har prøvd å slippe unna.